kwaning kachi siya rilulikutan sa keng kanakwan at kakwa. Sibanak siya asyong chik sa akong chiklinakeh sa akong chiklitwa mo ko nakakilahat. Kwa siya tiyere likuin klikwan chiro krus. Kispat skwip ay siya magchakuta ang kisya chukultiko at siya kagwa na kwangat sa lokal siya ang kagwa at kakwa. Ulat kong pa siya sumay. Lain din kaya gwe na ko na kwikwang katikin sa liloklak na kek siyang kanakawa. At kung kip lika kumundi siya sa medyo likutan na inma niyip siya kanakawa. Siya ko agwikin. Pagkanak bantiyo siya katyuam laol siya kanakarin sa rucho-cho. Nakapats bis ni Malo lakus na naom, laraom, lakuan kilala sa likapin at kanakatyo. Chuateng ka chista barula kwati. Chuateng ka chistil balish. Chuateng ka chiska ustankil chatakla chali musik eh. Kwa sa shakire bidon bosko. Marakhra. Shakurtika sa kalrenak. Kwang aniteng angkre. Tanin sa aman sa kuchuli ko nalain. Lanat kat puktasi ko charo nagakwak mo ko na charo na kaklawat kakwa. At Diyos ko akasus. Hanay na yung kalap siya po, Diyos siya pa pek kolbek sa antin mo sa peko. Pag Diyos siya katskitin, siya kaganap kibo sa rokro li kakwa, anak ko ang kabiyak li siya benda kalra ti Diyos, manakumpa na siya kliwo na alam. O po na rikin kwak lakuk asal chikan, haka na kabiyak, anak ko na nakating kay sa komunili listakik li kagwa Jesus aran rikini chukwa bih. Kata narutos chakra bikwi karut chikaya nakwana sbana kaan sikri. Kabiak li sbana karati ni Dios kwan sa shkudi ap listyo me sbana mwam li apostol na sti chikamain marak ule natawlimang sa lihun natiklari pal sa lihun tohun lahu rin aking katestatsk la es lima kaya sandil ho nataw limang sa lihun to natiklari pal hun tohun lahu nasi chikamain at Teofilo sa shben chishkunil sa shben lihu kshintiba chishkunil kishpanu ot kishkuti Jesus. Chalenchak sa stiklahik tok sa likutan na kikame sa chosha na kakis chakrabe rikin na kis chakrabe rikin li santil musike ebla apostol sikwile prushpan chirishik chirishnak ak ulpil ak skuli railal kis kutrip chirwe rikin kila etalil na takalkyal chocho chirukak alkutan kis kutrip chirwe ut kira tinayap chirishlish ni mahkwal akwa behyom li Dios. Ut sa akong kutan nakyo chik kwaak rosbene sa mesh kishaklabib chiko kain. Mesh el Jerusalem chero ipeni malish tiyechom li chukwa beh. Lishera bikwikin la Juan kubsingha rikinha au la estes kubsingha rikin santil musakir ut kila ut chik Inkachi kila kutan chirishain. Tukanak chuchukep kishpatre. At kakwa. Maanak kwan kain laktakwa klesik wichik shkwankili tenemit Israel chanke. Kichak okaan ut kishtire. Kishtie. Mokoere talaish na balis kail ulishwanalil shakabambish pali chukwa bech. Bikin shkwankili. Abanantek ule kwankil na klisantil musikek tachal sa eben ula es ahtiol tiyal chikwish arin Jerusalem sa chishkunil Judea kukwil Samaria utok sa shmarili ruchichoch utak kirake chishkiebal li ati na in kitaksik na kebaan tiyokep chilok utkun hun li chok kimukukre churep Joke bahku chikayang kil sa josha uli Jesus jochi chik nakshaka melep kwe chikwe chikwing chure sakep dira
עוד כשתיריהם. אש אח גלילה, כאות נקטוך שחשו, כאות נקטוך שחשו, כש ארין צ'ילו, צ'צ'ושה. ליחסוס אין לשאול, לשאול כמק, שרו ותקועו תקה כאן תקולון, כוצ'יק חו נקשש, שריד צ'שיק צ'צ'ושה. ראתין לי דיוס, בנטיוש רלי דיוס. קסומיאק לראתי ליקה גוודיוס תקאיש סומנקי לילוק לחסלמו 46 נחתיית שכמאין סייל צ'ולחיל לשתקיק ליקה גווה פוק פוק ימק סלרוק צ'כונלש לאש לתנמית חפו מה קרש יפנקיל שקבה לדיוס צ'יסה לצ'ול שפנק ליקה גווה לנימח כבל דיוס סען שיקוחל רו הלי אקווה בך ועל נימש כואנקילל ששפן ששכוני לירו צ'צ'וץ' סייל צ'ולחיל שתקיק ליקגווה שפנק לידיוס סען אקווה בך ששפן ששכוני לירו צ'צ'וץ' ביצ'נקש כוח פנקש ששפיל ליקגווה נאקווה בכינג ששפן ששכוני ליטנמית כוח לידיוס סל שלוק לך כוח הריבן סייל צ'ולחיל שתקיק ליקגווה נקיו צ'יטקק לדיוק לקדיוס כחו לחפוקי כחו שטייב לטרומפץ השקבה לקגווה ביצ'נקש שוקרי לקדיוס ביצ'נקש ביצ'נקש שוקרי לך אל צ'לקי ביצ'נקש קביח לשכב רכה רעתי לקווה דיוס כאן ששכו סן פאולו רב לך אפסיו נתאו לימנג סלחון נתקלה ריבל קוק לחו תוך אושיב שקקל נתם לימן חון קוק לחו תוך אושיב שקקל נחתי את שכמאים אש כוס קביצי נמצאמה צ'ירו לי דיוס לקעקוע כסו קריסטו שצ'וקוע לנימח כוע לוקל נקטישק את השק אין הלב ששקבה למוסיק איך ותשקעו טריפ צ'ירו רנק תהנאו רוצית אקל צ'ישקוטה נוברסת שק לצ'ור ענק תהנם פרקוון לרוי פניום פוק בילשקוי שפן חוקוי לשמל ססלי לוקל תרעצ'ני תרעצ'ני אבלך סנטיל פאבנל שנאו אחוי נקחוש נומתחליל לשקוונקילל חיקין לאולי נוקו פאבנק חוצ'רו נשקוץ' נקוטוק שפנה פליז נינקרו פנהום לשקוונקילל כשקוט האין ריקין לקריס נק ככווקלסי כוויצ'יק צ'צ'וצ'ו ששטיינקה פלי קמנק עוד כשקן לקוח לנק ששנימו תוך סעצ'ושה כשקה ששפן ששכוניל ששכוניל פלח חולומינל ששפנה פלי קוונקיל עוד לשקוונקיל עוד כאוילל מלאך אפלינקי אקווה בכין חו אחקוי ששפן ששכוני לי קוונק קוונק מוקו כך תקוי שערו צ'צ'וץ' האין שח בנקוי לתוך צ'לל כשקט ששכוני רוברוק לקריסט עוד כשקם האן ששפן ששכוני צ'וש חולומי לאיגלסיה הליש תחקוול, עקוב לקריסט, לנשנו חוברסי רו, ששכוניל, שצעקל רירו. רעתין לידיוס.

Mateos de Cabinguiles Castritin, Mateos de Rechogues Cabinguiles Escavali Cac Angel. Anahuana Lignacuatinac Chirish Charu Naclicacuasco o Sachosha. Nahuana Cajultica o Tacanin Eilish Taquiclicua Jesús. Cocana Epi Solom, Araclis de Ratilicua Jesús. Cunes Chirish. Aru kish chagrabiep quilish solom charunak San Juan sakal nacholop spanakan sipankreli chyom spanuebli apostol han sakal lina atinak chirish charunak li Jesus kikame sachoshash span li santil musique. Aran sakal na shte nakli Jesus sa shtiklahik. Li Jesus chalen chakli shtiklahik tok sa iskutan nakik ame sa chosha nak akish chakabib dikili santil muskeli aposa sikbile prushpan chirishnak akshkuli raylale kishkotrip chirweb kriking ila etalil nak sakal chotyo chiru kakal kutan kishkotrip chirweb Kiratine, Chirish Lishnumakwars, Aqua Ehiom Lidios. Ankish Hulticali, Lishtium Spanuable Apostol. Charu Harp Kutan, Chishquali Jesus, Rikine, Kiratinahe. Sashamane, Shnome Chank, Shabi, Quankistab Chikarap, Quankanam, Bachkistawatkep, Chikotrip Chirueb, Chirueb, the Solomon Sugar Chikram Imaus, Jurebi Ishk. Aran salimuk lebal kishkotri chirwe aran ke aran kishtierehe abanan ustankan keshnawiro amaksa tiklahik an keshnawra ban sashtakik na kotri chirwe na kire na kaan tsakala anche kishpanu li Jesus chirwe likutana in renak chan karu kishtieri renak sekila etalil kishkotri li Jesus Kishkotrip churep charan di apostol na kuankep chakchireha yoke chakchikara na kishtelah pedo shikwe chikara shikakoh kuila o chankep lihunsi na kuankep maran shulak li Jesus saran kishulakaran makuan bayak li shechap chushke mak ash kanumsi otin mak ash kachamp mak ash kabanu chankep solo Uta angkis di kutu mak leyoy sale sepal. Uta aran teta wajak. Uta angkis manu. Uta kwan kong likit yogreha li sakal ki ang o chire chol. Kishtere lakpe. Haan li kakwa chan re. Ulak pedro chan kutrip jihash manak post o chan. Arat sakal lak otun chan. Arat sakal nak nak. Aran takal nakakere tal chan. Nak sakal tiyal nak yo li Jesus. Ki kulun, ki kwan, ki bee, ki tsekan, chikri kinem. Li apostol chiruk kakal kutan. Nak kwan kia parang chireha akwa shing kultika. Kish jebrek amak chubayak li kar li shechap utka. Kish kihe guchikwa ki kwaroch mene. Haan li kishpanu li Jesus chiru kakal kutan kishkultikan chureb ut aran sakal kishkes li sipankre li huin aran nakakiretan nak li kakwa sakal yo chiru kakal kutan kishkotrip chan kirati naib chirish li shmakwash akwa pehiyom li Dios aru ki ati nakwi chiru kakal kutan inkoshlan akla eshlak angel sheril chakre li shamash mea Kones chirish li kojo pancholek nak cheraha keri chepanu kain melshi keri leri. Kones chirish raok kish katinak li Jesus chureb li shamash dume. Churu li 40 días chokwan chirap binkile li atinain. Kones chirish shaansh atinak li kakwa. Kones chirish cheraha keri, chirpileri, chetenka keri. Konak sheshinra lain. Kana kuinak cherakep de raseritin Kana xinshrali chukapeh kamana kuinak xinrala inchali Jesus
Hokana kise kira tinep churis listimah kuals akwa pehyom bidiosa. Karuah enak tesharip chishkunit tesharali ripli apostol renak sa akun kutana nakte akhte sutkik parte shik. Parte shik kikrakitile sa chosha. Osa akong kutanak yo, chiko ak chang lusmene, sa mes, kishaklebe, chikamain. Kalo kishtiere he, kosana chere, mes el kwa Jerusalem, chan, chero ymeni man, lishtiyo chiyom, lichu kwa bech, li ak sherabi. Li sherabi kwikin, chan, chan li Jesus. La Juan, kikupsin ka, rikin ka, u la estes kupsin ka, rikin sa dilukhe, chiru, inkachik ilakutan, chirishain, chan li Jesus. In shetek gichiren ak mukote el ta Jerusalem kwan ke baran arut ulman karan karu shetere skapicha skaskets skapia jaksal shamash no me cha cha la kojo manel chol hand atinak chirish litial ta oksa shkhun shakali litial ant atinak chirish la esus ke ut adah kwan shetere nak mesh el Jerusalem tokteroy benian tokcharean Olun chakrean. La Juan kikubsin ha charik in ha chan. Chush keprele apos. Abanan la esh. Kala shkubsin. Charo te kubsin ha chte. Te shkubsin ha. Te shkubsin ha. Rik in santil musik. Ech chush kepre. Hana ilin kana katauro ho ahpapanel. Ho ralal li Dios. Ho sh iglesia li kagwa. Ho shku. Ay, kana nawe shka komon ko enke blika komoli neke sach neke shik chik sa halan ah arin mo ko antes kali pa man ah arin mo ko anta na kotri ah arin hunes kalak keskut ah arin na inas panu chanke blika komoli kun chute neke shik pero mahaan kisteli Jesus na kwan tek ute panul hosh manul la kwan te pum chihali Christian machali Jesus reblish apostol in ka eskwas kwits in la este skupsin hari kin santil musik echtus kebre ha anse taklak wili apostol mko she tetre ana kwante shiksa roka parte tabla rante kuja bli Christian mko chanta li Jesus sana kwana al takal kateak sa kashik la o la pa banel lino ko ta konsa li santa iglesia li shkoho li kwa Jesus monko kwinta shkoho manre ha ampan li kwa Jesus ali Jesus ana ili mo ko nakataw taru la o nakahal ko shik ah arang kwan takali yal chanko nakatiya Es kakomon yana kosa. Anish taklanga gwetish manungil itiokash manungil. Mal iglesia. Malak angel. Ah, ya hunesa gwip shatangla gwetish manungil litakwa. Ani josh tie bani ratili kwa Dios. Anakwan she taklali apostol. Honasteli listiom spanume li apostol na she taklama kwa chikir kinha te kusin karik impachis santil musik e. Tohan nak chuchu ke man ke spat ve ka kwa man nak wan qail chan lista ko sik ko chik kwan kili temit israel chan mo ko ere ta sna ba chu ske pre ani na wo kre ko eta eta ko kli khir di israel ka ku li chu ka pe ka ki a ne spat ko mo Shakaban bil bes pani chuka bekhli kishnimash kwankila banante kule kwankil na krisantil mus ekta chal sa eben ula ef teol kyal chkuish arin Jerusalem sa chkoni kule khosa mar tok sa shmarili rutito Barshe raqe lishtuame li apostol magakhi aran Jerusalem kaish kakumon kerakta chik barshe ko o Okanak anakwan mukureto chili apostol na tia kaya chikla olah angel yung kung angel ako di Santa Iglesia yaka taklangkil dumtakanak abanan chikabano kostyom
Kat kolom li santiri musik eh manit yo krah ila imahina kula. Ah, la imahina mahit sa kalang kuli santil musik eh makuchak talihun. Shkak ula shkak kumun. Shkak ula. Manit yo kakwenak tokmahin kak ulsh manak ak shkak ul chikan. Anak kakwan kakchinarak cholaninkil li musik eh li kwan kikin. Nasti arin tek uli santil musik eh tok mahi ne kesk uchak li santil musik eh li apostol hokanak tok mahi ne kestiki bakish kanger tok apso kep aran sali ochoch tok kwan kep aran tok she yere tok tak ulun ka tok anak te banu tok anak te shikai tok anak te shish buk te singi chus kepre moko she yet yatu kesha tal tak aruna ke banu Chimaji ak ulul santil musak eh moko chush ke habla. Tok te roi beni tok chal relita. Lita te hok lita kutu cheru chishkunil. Lish kwankilala. Lit panuli di mah kwal dios sale tu a. Ah, she tiere. Moko kakta chikarin kwankesha. Moko kakta chikarin te shkanakcha. Te shik pan sa chishkunil tok sa shmaril. Liru chich o chush ke. She taklali apostol. Se tiere shkakumon. Hokanak li santil evangelio nashtia nahkwan. Kishkame le manak she kolish tolom sa shbeni tzul Galilea. Nakkerilu li Jesus keshlok onichan. Abanan chanchankoa nahkwan shkakumon. Matyal takwi nashtie. Chayahot oktare. Mama, tashashpanun kilai. Ashashkulepli apostol, kwanku uship ningkana ke pa, man, shti arini. Kwanakwi sashtiankep ingkakwi shashpapchan. Kwanakwi hilokli kasus shishkatkep kiratinep utkishti. Karu kebira li kasus, kebili ngwankilchan, hosa chosha, hosa ruchot. Makahkwi sa ruchicho shkangelak li Jesus. Mashrake li shkangelik Jesus na shko sa choshaka. Tokyo anakwan. Ho shte, ho sa chosha, ho sa ruchoch. At yukeshan, biut keo makep chokintolom chish honili tenamit. Te kubsesha sa shkaba li Dios chukwabek akwalbek utsantil musik. Ut kutumak li shpapangkil. Chish khunil li sheshin taklakwi. Chenawak naklain kwa kinerikin sa chish khunil kutan to sa rosohik li ru chichoch. Chali kwa Jesus. Utaan shesh panu li apostol ma shekana karan ka sheko o. Usta kwan railal, usta sheke sa tzalam, usta she tawasik, she sake, she kuhich, chich, na balchik she manukre, katyak li San Pedro, she shetch kushchish, chich, uchishul, she shketch chilukrus. Kwan she lapi, chich, kwan she kere li hos kashul, Abanan ma shesh puktesi resili Jesus ta mahin ne keshkul shesh puktesi. Shekup singha. Ma shek ame sa rokiha li tenamit ka aruna shtiari ni. Te kupsel shha sa shkaba li Dios chukwa bech, Dios santil musik ech chushk, kahol bech chushkebre. Utk utumak chirweb, shpa bangil, chish khunili sheshin taklagwi. Karo shtaklagwi li shtolom. Aro siya tiyari li apostol. Ante nang kesh sa tikti, manuma kayin sa tikti, manuma kunak lik akreru sa mukmo, machushkep tabiri. Ante nang kesh, si tiyal, si manak limusik eh, ah, tiyol tiyal. Aro siya tiyari li kakumunak siya kumusish khalib, likok alam. Aran sa likalip alik. Aro siya tiyan. Anak kwan la esh no na bek chukwa bek heresh kambalip chak salisan tigles eb likok alain. Uus chankep li na bek chukwa bek. Tayo kwilip ihon maan niya kep chuk sa san tigles.
שזהו נחשקו בשחי בלי שקוקל, מה שישפה בלי ברכוה שיירה בלך אנגל, אני צ'ירות שלי בלי אפוסטול, אני בלך אנגל, אני בלי פאדרס, אני צ'קרות שלי. לחונחון כך אנגל נחקות צ'רות כך לחונחון, נחקות צ'רות תשתועמי לחון, לאש בין כך ששכם בלב ששפה לקוקל, סעסן תגלס יצ'וש קרמנך שקופס שכה. לאש תהקות צקל נח, לאש צקל תהקות תגל שוקרב. בנו מקליטי פרוס השתועמי, מצ'וש כתבר, שבנו לאוס השתועמי לקוקל. אמו מקב שתיחוק, אמו מקב שקרים, כמה אין תאקוון, כמה אין כאפענו. אבנן, מוקות ששכוניל את הנשפה, בכל שתהיה לי חסוס הנחקוון. מוקות שכחונילות, הנקבי לשתיו שקוש לי חסוס, השכבר לך כאחר. חושיל כאיקותן עלי, אבוס שתקלג שכאו. הנחקוון שאוקד שתקלג, אב לך כאנחל, אב לי פאדרס, די אוביספו. מטרוך תביא תוק ובסין חלה עונך מכה לך מכו לא אופרסים אילו תנקה אני לא אופרסים בלי סנט אופרסים בלי שטועם אני בלי פארס אבל אני כבר נכו מכו נקוש לא קייב דלק אחר צ'נצ'ן נקוי נקש פענו שכלית הנמית חונשיר נקי רבי נקמן ג'ויל נקי אוק שמחי כוון כי לב לך אחר שיק נקי לי לב לך אחר ותען נחקוי לי ששטועמי תוך הנחקוון ג'וגש ג'ומן קילה קונטיל כאחר זו נקי חונצן דיגלס חוקה נק שנאוס נעתי נק לראתי לכו הדיוס שתקלה לבלי אפוסול שקופ סינקה שפוק דסינג שתיב ארסי לישת מחקוול כוון גלס נק לי חסוס ג'ו נק לי חסוס שקוקליס ג'ו סקמפיאק לי קמנוק נק לי חסוס תקה סעצושה ריקיש נימן שכוון קיל ארשקו ריקיני תוגו בך דיוס וכאן נקלש קצ'ק אחלית שאולו ממך שתעלה לי רעתי נעים יומק צ'רוש צ'רו נקלי חסוס כשצ'ק רבב שכלי אפוס מוקו צ'רו אותה קונטר נגשתי לי חונצ'ות ונגשת לי חונצ'ות שסרו כיה וכמה נגשתי לי חסוס אנחנו נטובו מקב לי קריסטיאן סרו כיה תאבול בית שם מצ'וש כברה כה יש ככמון האנרח שכתאו אקרו לאו כי כאן כברה חלנש פעבלב ג'וקר שכבין קילי מוקו לי חסוס תם מוקו סרוקיה תשקוב סי תיאלק לי חסוס שקוב אש חה סרוקיה שפן נקען סן חואן שפן נונקרה קרוש תיאלי חסוס קרוש תיאל צקצית יום אש סן חואן כי קוב סין חה תיאריק אין חה צ'ן אבנן לה אש תשקוב סין חה ריק אין סן טיל מוסיק איך וצ'ם צ'וש כפרה לי אפוסטו ותען תוקש מנונקי לך אנחל אש חה קומון אבלי פאדרס הנה פען תוקש מנונקי הכוון שתקלן גילם. הלי ג'וקי אבשקות פסים גיל צחל. הוקנק תיחוקו חונק עמוקק. שמנק ביקהונה לחומפה נשיב. חומפה חומפה נשיג לי עונה לשקקמון לחם קסה לצ'קמן נקוייר סליחון קבל ותמחים נקוולה קשיק שתי בלב לרוקב בלב לעוקב צ'קרי וכנק תיכו אוכו יש לי קוונגש אסטר סוניוס רק צ'קוונגש סליחון קום צ'תנמית תוכה יש צעיבה צ'קין לי אירמנו סמואל חור יורקין רבין קילק אחר צ'קוונטיוס תקבין קיל אנטיו שנחנה כוי רבי ששקבל לי חכה מוקוקת לי כאנחל רלי דיוס מוקוקת לי כאנחל רלי חסוס תל פוק תסינג ג'ו קולה לך אצ'ר לי כאנחל מוקו נחיל תרו אבן נמקוון שקקס כוון סעמוסת לחי כוון נרן כוון גפי כך בין רק נק שקיה לה אין סודה כאנחל תיכו כוכון כמוקק יש כאנה כאקווה אשכס פרצן עתכני מחקול דיוס אנדיוס שעקוי את שור ליקוטן אין דומינגו נקנקו את שקרה בירי קיץ על קהילה שקלי רול נעלי עתכה אנדיוס לקרבה לשסיק אנדיוס שנקנקקות לתיאל שקו
מוקו נקק אותה לכי אכנה למילי. אנחקווה נקנה סקמן עד קעקווה שפרסים כילה. שטיוע מן כילה. תיברקווה נקווה תקלגוי. אנטיוש כווה חסוס. ninkana be selaku aplikasitsin di suara bi sali frequency 106.9 sali radio en linea semana kiap bi joge cakap ingkil curu lehung kamu kai ninkana be semua cedah laku kustu ame kongkep tenali kongkep sarai lal kongkep tenali joge sekulu aku nak tiap ekat kakwa cakulap cateng kai Och penio curuli kutanai. Eli kana le pranat katawiru sakas jalalil di parkuan lini kuatak lagi. Osop tesi cishkunile, osop tesi kagwa likatyuam, osop tesi bisikir erap mingila kuatin sa lisan tiglesia, usrahana kosh jeli ka hunlik kachah kanghalil, sa kung kutanak yokoch kanghalak, kunalik chak okop agwip chilap mingili kagwa. Kunalik cak oho bagi cerap minggi setiap sekus li Yesus. Kual usik siruan li sacok kona li chan. Utan sakal jalat kagwa. Ante o syakwe nak nagwa cokolani. Aninang kanap salagul lebal. Dios cukwa beh. Akul beh. Santil musik beh. Banteo siya na siya kumon. Banteo siya rin lang ito suwara bichak li suwari chak sa li frekwensi 106.9 uli suwari chak sa suwara bichak sa shkwa li radio in linya na kaik-etyo nung takinak sa ilioch ola rin narakay li kag-anghel kuli Diyos nara tok sa siyama hunchik li Diyos kili katyuam tok aranchik kapikip rikikwa ako sa shpan na kanshko shpan na kikun shtaklangil natkat ka na hunes chis cholop ang kira tinikwa Diyos chan na kushko sa likutan domingo hun siyama na kwanu kanak chis tikok chirish panak shikinak shiko sa libisyon sa akunchik alemal o kanak kabiya kunak li kapich la shirakbali kag-anghel magkachin li raole chol shpanak tinshik chan shikre li kagwa Amanan mo ko shikikta kwang kikin chikunalikin.